0: صبحتون بخیر دوستان شنونده برنامه موزیک 7 و 8 رادیو پیک زوریخ. در برنامه امروز فرهنگ و ادب فارسی، آقای دکتر کاکاوند شعر ندای آغاز رو از مجموعه حجم سبز سهراب سپهری برامون میخونن و تفسیر میکنن. ایشون قبلا هم از این مجموعه اشعار معروف دیگری رو خونده بودن برامون و در مورد زندگی سهراب هم قبلا گفتیم. شعر ندای آغاز که شاید خیلی اونو به نام چه کسی بود صدا کرد سهراب و یا کفش‌هایم کو میشناسن، از اشعار معروف و زیبای سهراب سپهری است.
1: من سازم، بندی آوازم، برگیرم، بنوازم، بر تارم زخمه لا میزن، راه فنا میزن. من دودم، میپیچم، میلغزم، نابودم، میسوزم، میسوزم، فانوس تمنایم، گل کن تو مرا و درآ. آینه شدم، از روشن و از سایه بری بودم، دیو و پری آمد، دیو و پری بودم، در بیخبری بودم. درود بر شما. چقدر حال خوبی داره این شعر سهراب سپهری و دوست داشتم ادامه بدم، اما بگذاریم تا وقتی دیگر که فرصت پیش بیاد. شاید از این مجموعه شعرهای سهراب، از شرق اندوه که یک مجموعه چهارم سهراب است، دل مشغولی سهراب در اون دوره غزلیات شمس بوده و خیلی واضحه با زبان مدرن، با شکل شعر نیمایی، اما تجربه هایی از غزلیات مولانا رو میبینیم. سطرهای کوتاه کوتاه، جمله های کوتاه کوتاه، قافیه های مکرر، آدم احساس میکنه داره میخونه روز توی، روزه توی، حاصل در یوزه توی، آب توی، کوزه توی. این قافیه های مکرر و نزدیک به هم یک ریتمی، یک ضرب آهنگ به کلام اینجا سهراب سپهری و اونجا مولانا میده که اون حرارت معنوی درش ایجاد میشه. حتما درباره این مجموعه شرق اندوه و بعضی شعراش مثل همین شعر که اسم شعر هست شورم را درباره صحبت خواهم کرد بعدا. خب معلومه که من میخوام در این نوبت از سهراب سپهری براتون شعر بخونم. مقدمه درباره سهراب سپهری آنچنان که لازمه نخواهم گفت، چون که پیش از این از سهراب سخن گفته ایم، شعر ازش خوندیم و نیاز نیست که مکرر کنم. اما در این حد بگم که سهراب سپهری جهان آرمانی داره که این جهان آرمانی منطبق بر طبیعت دست نخورده هستی هست. سهراب سپهری دو دسته تصویر در شعرش داره، یکی تصویرهایی که دلبسته اونهاست، دوستشون داره، عاشقانه بهشون نگاه میکنه و تمام معرفت‌ها و نیکی‌های انسان و جهان هستی رو در اونها میبینه. این عناصر طبیعت هستن، مثل گل‌ها و درخت‌ها و باران و صخره و رود و هر چیزی که در جهان میبینیم، تا جایی که به شهر نزدیک نشده باشن، یعنی دست انسان اونها رو آسیب نزده باشه. دسته دوم دلخواه سهراب نیستن. دسته دوم جهانی است که انسان درش تصرف کرده، شهرها و سیمان و آهن و سنگ و فولاد و این چیزهایی که زندگی صنعتی رو شکل میده و سهراب چندان دلبسته اونها نیست. خلأ زیبایی ها و معرفت ها و خصلت های نیک بشری در این قسمت دوم دیده میشه. سهراب که جهان رو با یک نگاه خوش و خوشایند میبینه و در واقع عاشقانه به جهان نگاه میکنه، یه وقتایی که این خلأ رو احساس میکنه، یعنی گرفتار زندگی صنعتی میشه یا اطرافشون چیزی که باید رو نمیبینه، خیلی کم پیش میاد، ولی پیش میاد در شعرش که تصمیم میگیره هجرت کنه. در واقع به تناسب این که نمیخوام این چیزی که هست رو رها کنه و بره سراغ اون چیزی که تو رویاهاش هست و آرماناش هست. یه شعر پشت دریاها رو یه بار با هم خوندیم که اصلا موضوعش همینه. پشت دریا یک شهریه که همون چیزی که من میخوام، اما اون چیزی که اینجا هست چیز مطلوبی نیست، که در اون شعر توضیحات کامل من دادم. یکی از شعرهای سهراب که تو این مضمون هست و رفتن و نماندن، رها کردن آن چیزی که مطلوب من نیست و به دنبال آن چیزی که مطلوب هست حرکت کردن درش بیان شده، شعر فوق‌العاده زیبا و مشهوری است به نام ندای آغاز، از مجموعه حجم سبز. حجم سبز در واقع هفتمین مجموعه شعر سهراب سپهریه. میدونید که سهراب سپهری 8 دفتر شعر داره که همش مجموعاً تو انتشارات طهوری به چاپ رسید در دهه 70 فکر میکنم و به اسم 8 کتاب مشهور شد که الان 8 کتاب جلوی من هست. در کتاب هفتمش که کمال شعری سهراب سپهری هست، شعرهای متعددی هست که شاید مشهورترین شعرهای سهراب تو همین مجموعه حجم سبز است. غیر از شعر بلند صدای پای آب که خودش یه دفتر هست و شعر بلند مسافر که اون هم یک دفتره که فوق العاده این دو شعر. اما شعرهای مثل نشانی، ندای آغاز، واهی در لحظه و خیلی از شعرهای درجه که سهراب تو همین مجموعه حجم سبز است که من میخوام ندای آغاز رو که خیلی هم شعر مشهوریه براتون بخونم و دربارش صحبت کنم. اجازه بدید اول قرائت کنم شعر رو، از روش بخونم. بر من ببخشایید که شعر خیلی مشهوره، شاید بخشایش رو شما حفظید، اما کلش رو میخوام بخونم و یه جاهایی به شکل ظریفی نکاتی هست که هم از جهت زیبایی شناسی هم از جهت مفهومی و نگاه سهراب بد نیست چند کلمه دربارش با شما حرف بزنم. کفشایم کو؟ چه کسی بود صدا زد سهراب؟ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ. مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر. شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد و نسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر آواز پر چلچله هاست. صبح خواهد شد و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد. باید امشب بروم. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری، دختر بالغ همسایه، پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند. چیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج. مثلا شاعره ای را دیدم، آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت و شبی از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت راه است. باید امشب بروم. باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا می‌خواند. یک نفر باز صدا زد سهراب، کفشایم کو؟ بله، ندای آغاز که از نامش معلومه آغازی است. یکی صدا میکنه که سهراب، یکی او را میخواند و سهراب بیقرار میشه، دنبال کفشاش میگرده. کفشو برای چی میخواد؟ برای اینکه راه بیفته. برای همینی که چند بار میگه بوی هجرت میآید. هجرت یعنی رفتن، نماندن. توصیفی از وضعیت موجود میکنه. اینکه صدا آشنا بود مثل هوا با تن برگ، یعنی به دلم نشست این که منو صدا کرد. اما واقعیت چیه؟ مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر. منوچهر و پروانه اعضای خانواده، پروانه خواهر سهراب سپهری. انگار همه خوابن اما شاعر ما نمیخوابه. میگه نسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا میروبد. یعنی خوابیدم، پتو کشیدم رو خودم، یه نسیم خنکی از کنار پتو داره میزنه و منو بیخواب میکنه. شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها میگذرد. چون بیدارم شب طولانی به نظر میاد. شب گرم خرداد ما مثل مرثیه داره میره، یعنی ثانیه ها رو داره یکی یکی به عدم میفرسته. ثانیه ها دارن از دست میرن، ثانیه هایی که با لفظ مرثیه لحظات خوشایندی خلق نمی کنند. شب بلا تکلیفی حوصله سربریه، شبی که کند داره میگذره، هم که خوابن، یه نسیمی از لای پتو میزنه و خواب منو میروبد، یعنی جارو میکنه، خوابمو از بین میبره. بوی هجرت میاد. حال و هوا، حال و هوای سفر کردنه. بالش من پر آواز پر چلچله هاست. خب بالشو میدونید که از پر میکردن به شکل سنتی. حالا میگه پر چلچله، چلچله پرنده سفره. چلچله ها مهاجرت میکنن، سفر میکنن. انگار از این پری که توی بالش من هست زمزمه سفر کردن میاد. برای همینی که میگه بوی هجرت میاد. صبح خواهد شد و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد. چقدر تصویر ملموس دم دستی ولی شاعرانه ایه. صبح میشه، یه کاسه آب اینجاست و تصویر آسمان میفته توی آب. این که تا صبح بشه این دیده نمیشه، انگار که آب هست اما تصویری دیده نمیشه چون تاریکه. روشن که میشه ما تصویر آسمون رو میبینیم در آب. انگار با رسیدن صبح آسمان به کاسه آب هجرت میکنه. انگار باید یه هجرتی اتفاق بیفته. جهان اطراف من داره از هجرت حرف میزنه. پر توی بالشم، آسمانی که توی کاسه آب هجرت میکنه. باید امشب بروم. این صبح نشده برم. چرا میخواد بره؟ گفتم چون اینجا رو نمیپسنده. چرا نمیپسنده؟ توضیح میده. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. نتونستم با مردم این منطقه ارتباط برقرار کنم. پنجره بازی بود و میتونستم با مردمی که اون سوی پنجره هستن صحبت کنم، اما کسی حرفی به من نزد که بخوره به این لحظه ها. جنس زمان درش باشه. آدم ها درک نمی کردن لحظات رو. زمان گستره بزرگی رو در بر میگیره، یعنی زندگی، یعنی آنچه که هست. چیزای خوبی ندیدم. مثلا میگه که هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. سهراب سپهری با اون جهانبینی که داره توقع داره آدم ها به زمین، به آنچه که در زمین اتفاق میفتد و میروید و طبیعت رو شکل میده عاشقانه نگاه کنن. جهان جهان عشق ورزیدنه، اما مردم حواسشون به چیزای دیگه است. مردم خیلی کم پیش میاد که سرشون بلند کنن، به آسمون نگاه کنن و کیف کنن از این آبی بیکرانه.

دادیم، جهان رو از یاد بردیم، صدای پرنده ها رو نمیشنویم. از پریدن یک کبوتر که سهله، حتی یک کلاغ، از پریدن یک پرنده لذت نمیبریم، روح آزاد جهان رو درک نمی کنیم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. باغچه رو ببینی هیجان زده بشی، حس نشاط داره ایجاد بشه. در شعر آب که قبلا با هم خوندیم از سهراب سپهری، یادتون هست یه جایی در توصیف اینکه مردم ده بالا چقدر آدمای خوبی هستن، گفت که قنچه‌ای میشکفت اهل ده با خبرند. یعنی شکفتن یک قنچه خبر روزه، برای مردم مهمه که قنچه شکفته شده. به هم میرسن، فلانی شنیدی؟ دیدی قنچه فلانمون شکفته شده؟ قنچه‌ای که زیر مثلا دیوار خونه فلانی بود باز شده، یک خبر مهمه. اما اینجا نه، اینجا از دیدن باغچه مجذوب نمیشن. هیچ کس باغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. در یک کلام، آدم ها اینجا که من هستم به طبیعت احترام نمیذارن، عاشق طبیعت نیستن، روح جاودانه طبیعت رو دریافت نمی کنن، نشاط واقعی زندگی رو نمیفهمن. همینی که باعث میشه من آغاز سفر کنم، به فکر مهاجرت بیفتم. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد. مشبه اون به خوبی استفاده کرده. ابر دلش میگیره و وقتی میخواد دلشو خالی کنه میباره. آدم ها که دلشون میگیره با گریه کردنه که آروم میشن. برای اینکه سهراب دلش گرفته باشه مثل ابر، بهانه های زیادی از قبل از این گفت، اما یک دلیل ویژه‌ای هم داره که توضیح میده. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری، دختر بالغ همسایه، پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند. خب پنجره که در شعر معاصر فارسی سمبل ارتباط، گفت من از بافترین پنجره با مردم این نایه صحبت کردم. در ارتباطم با جهان یه دفعه میبینم دختر بالغ همسایه، یعنی در یک سن ایدئال به قول فرنگی ها، حوری اسم دختر همسایه است، در بهترین سن ممکن، جوان، سرزنده، زیبا، پای کمیابترین نارون روی زمین. نارون درختی که تو شعر سهراب خیلی جایگاه داره، همون درختی که ما بچه بودیم نقاشی میکشیدیم، از درخت تنه رو دو تا خط موازی میکشیدیم، بعد یه گردی روش با سبز میکشیدیم. این درخت، این همون درخت نارونه. درخت نارون ویژگی اصلیش پربرگ بودنشه، برگاش زیاد و متراکمه و به خاطر همین نارون بین درختان از همه برای سایش عزیزتره، یعنی سایه غلیظتری داره. به خاطر همین پای درخت نارون سایه خوبی داره و فراغت و آسودگی و حال خوش نصیب آدم میشه. در شعر واهی در لحظه، همون شعری که میگه پشت هیچستانم، که خیلی هیچستان یه جای ایدئالیه که سهراب توصیفات قشنگی ازش میکنه. یکی از توصیفاتی که از هیچستان میکنه، میگه آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. یعنی احساس امنیت، آسودگی، یه کیفی جاودانه با آدمه. خیلی جای خوبیه. حالا اینجا نارون که سایه امن و آسودگی و حال و هوای خوش داره، اونم کمیابترین نارون روی زمین، یعنی در یک فضای فوق‌العاده عالی، دختر جوان در این سایه نارون چی کار میکنه که دل سهراب میگیره؟ فقه میخواند. از این طرف فقه در معنی خودش به معنی اصل و اصول دینی هست، چه چیزی گناه هست، چه چیزی ثواب است. و سهراب معتقده که یه دختری تو این سن و سال زیر سایه نارون نباید فقه بخونه، که نباید به فکر گناه و ثواب و این چیزا باشه، که سن تراوته، سن شادابیه. از طرف دیگر فقه رو معنی عمومی بگیریم، معنی علم، که باز هم همین معنی رو پیدا میکنه. معقولات، علم، کتاب قانون، کتاب اگر و اما به درد این سن تو این موقعیت نمیخوره. سهراب شاید توقع داره دختر بالغ همسایه زیر

کمیابترین نارون روی زمین نامه عاشقانه پسر همسایه رو بخونه، شعر بخونه، لحظات رویایی این سن و سال رو تجربه کنه. آن وقت فکر خوندن نیست که. و این مضمون رو خیلی تو شعر سهراب ما داریم، این موضوع رو که این سن و سال، این وضعیت شایسته و بایستش چیه. حتی کلمه فقه در این معانی فراوان گفته شده که به فکر گناه کردن یا گناه نکردن چرا حالتو خراب میکنی؟ تو سن شادابیه، سن عشق ورزیته. یه خاطره از سهراب یکی از دوستانش تعریف کرده بود، یکی از این کتابایی که در سهراب نوشته خوندم اینو که از کسی شنیدم. در اوایل پیروزی انقلاب 57 اونایی که بودن یادشون هست، اونایی که نبودن من بگم که خب فضا تازه حکومتی نشسته بود و دشمن زیاد داشتن و نارامی ها و اختلالات در تمام مقاطع و معبرها و چهارراه‌ها و اینها مأمور وامیستاد. عموما همین مأمورا بچه بسیجی تازه نوجوانی بودن که یا کمیته‌ای بودن یا مأمور بسیج بودن با اسلحه، یه شکل و شمایل نوجوان که صورتاشون هم هنوز درست مو در نیاورده بود. این فیلم چی بود؟ رضا عطاران بازی میکرد، نقش ارژنگو بازی میکرد توش، نهنگ انبر. وقتی من این فیلم میدارم یاد اون بسیجی اول انقلاب میفتادم که صورتشون گله گله مو در آورده بود اینها. میگن در یکی از معابر سهراب میدونید که هیچ وقت ازدواج نکرد و اومن هم در مسافرت بود، یک اتاقکی ته ماشینش داشت و اینو به عنوان همه زندگیش با خودش این ورم ور میبرد. با یه دوستی دارن از یک چارهای رد میشن، یکی از این مامورا جلوی ماشین رو میگیره، خب بفهمه کی هستید، کجا میرید، چیکاره اید، خب امنیت جامعه ایجاب میکرد. سهراب پیاده میشه، اون میگه که کی هستی شما، کجا میری؟ سهراب به سمت اون پسر جوان میره، با لبخند میگه پسرم خوبی؟ تو چند سالته؟ اونم خب آماده نیست یه همچین صحبتی بشنوه، حالت تهاجمی پیدا میکنه، حتی اسلحه‌ش رو آماده میکنه برای اینکه آقا جلو نیا، سوالی که میکنم جواب بده. سهراب میگه عزیز من این چیه دستت گرفته؟ اینو بده من، اینو بده من. تو الان باید قلم دستت بگیری برای دختر همسایه نامه عاشقانه بنویسی، تو سن و سال روحیات دم بلوغ هستی، یعنی چی اسلحه ده؟ اینو بده به من. و خب اون آدم هم ذهنش پر از ایدئولوژی تندرو، این دوستی که خاطره تعریف میکنه میگه دیدم انقریبی که اصلا شلیک کنه به سمت سهراب. من پادر میونی کردم، سهراب کشیدم عقب، اسخایی کردم فلان. سهراب اصلا نمیفهمید این مسئله رو که آقا این جوون چرا باید تو این سن و سال اسلحه دستش بگیره تهدید کنه طرف مقابلشو. همونجوری که نمیفهمه دختر بالغ همسایه چرا باید زیر درخت نارون فقه بخونه. و یکی دلایلی که سهراب تصمیم گرفته مهاجرت کنه اینه، جهان اینجوری رو نمیپسنده، طبیعی رفتار نمیکنن آدم ها. البته اینجا که میرسه سهراب یه چیز رو یادآوری میکنه، میخواد بگه همش هم بد نبوده ها، یه چیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج، چیزهای خوب هم اینجا دیدم. مثلا یه مثال قشنگی میزنه، شاعره ای را دیدم آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. یه شاعر بانوی رو دیدم، شاعره یعنی شاعر مؤنث، که جوری محو آسمون شده بود که آسمون تخم گذاشت توی چشماش. تخم گذاشتن به معنی ادامه نسل پیدا کردن، تخم یعنی جوجه‌ای بعد از اون در میاد دیگه. یعنی آسمان به وجود این شاعر داخل شد، راه پیدا کرد و در او ادامه پیدا میکنه. با توجه به این که میگه آسمان تخم گذاشت توی چشم این شاعر و شاعر هم شاعره هست، مستقیم ذهن آدم میره سراغ فروغ فرخزاد. در شعر تولد دیگر میگه که و پرستوها در گودی انگشتان جوهری هم تخم خواهند گذاشت. یعنی کودک که بودم، پرواز پرستوها، سن مدرسه رفتن، پرستوها انگار کودکی من رو در من ادامه دادند به عنوان یه خاطره بزرگ، چون انگشتان جوهری انگشتان بچه مدرسه ایاست دیگه. این تعبیر ما رو یاد فروغ میندازه و این شاعره است، یعنی این خانم. خب آسمان در چشمان این شاعره تخم گذاشت، یعنی اونقدر محو آسمون شد که آسمون رو وارد
خودش کرد. حالا دریافتش رو شاعر از آسمان، یعنی مجموعه معنویات و اون چی که فراماده است به دست آورده. ما منتظریم که بگه. مثلا مسیر سرودن همینه، شاعری ارتباطی با جهان برقرار میکنه و این ارتباط ویژه خودش رو با زبان ویژه‌ای بیان میکنه. حالا آسمان در چشمان این بانوی شاعر تخم گذاشته و ما منتظریم ببینیم کی میگه. دریافتش رو به شکل شعر بیان میکنه و میگه که چی؟ شبی از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت راه است. انگور خوشه پروین در آسمان، خوشه است، یعنی آسمانی که در او حلول کرد، دریافتی که از آسمان داشت، کی طلوع میکنه، یعنی کی بیان میشه. قشنگه. حالا نمیخوام دقیق تر صحبت کنم چون وقت بیشتر میبره، بیشتر برای بهتر فهمیدن. خب پس این یکی از دلبستگی های شاعره، خیلی چیزها رو نمیتونه بپذیره، به خاطر همون میخواد مهاجرت کنه، ولی پا رو حق نمیذاره. خوبی های هم داشته، جهانی که من اصلا نمیپسندیدم یه فروغ فرخزاد هم داشته، یا یک بانوی شاعری داشته که دریافتای معنوی عمیقی از جهان هستی داشته و بیان میکرده اونها رو. باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که پیراهن تنهایی، یعنی سفر تنهایی. آدمی مثل من نیست، اگه بخوام سفر کنم تنها باید سفر کنم. چمدونی که فقط پیراهن تنهایی مو توش میذارم. اینجا هم ما رو یاد فروغ فرخزاد میندازه. ببینید این جمله رو بخونم. چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد. فروغ میگه، اگر حافظم یاری کنه، در شعر تولدی دیگر، در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است. ببینید به اندازه یک تنهایی است. خیلی عجبت نحوی، عجبت شیوه بیان، انگار ذهن سهراب نگاه کرده به شعر فروغ فرخزاد. به هر صورت چمدونم باید ببندم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست. حماسی یعنی آرمانی، یعنی بزرگ، یعنی اون چیزی که من دنبالشم، نه این چیزای عادی که الان هست. درختان حماسی همون درختای خوب طبیعتن، نه این تیربرخایی که جای درختو گرفتن، نه این زندگی مصنوعی. رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخواند. وسعت بیواژه، بی نهایتی که کلمه براش ندارم، اما اون داره منو صدا میکنه. همواره مرا میخواند. همیشه انگار یک ندایی در درون من میاد که پاشو را بیفت، اینجا جای موندن نیست. یک نفر باز صدا زد، سهراب. کفشایم کو؟ یکی باز داره منو صدا میکنه، کفشامو بدین میخوام را بیفتم. این حرکت به سوی آرمان، حرکت به سوی جهان آرمانی، مدینه فاضله، تعابیر مشابهی که داره، رویای هر هنرمندی است، یا در این بحث ما هر شاعری است، یا دقیق‌ترش کنم سهراب سپهری است. همه شاعران، همه هنرمندان جهان آرمانی دارند، اوتوپیا به قول افلاطون، مدینه فاضله، و این جهان آرمانی است که زندگی اونا رو تنظیم میکنه. گاهی رها میکنن و میرن. این سفر ممکنه سفر مسافتی نباشه، در درونشون سفر کنن، به فضاهای ذهنی جدید سفر کنن، یا هر چیزی. شعر فوق‌العاده زیبایی بود، امیدوارم که شما هم مثل من از این شعر لذت برده باشید. بازم از سهراب شعر خواهیم خوند، اینا رو کنار هم میذاریم، اون کاستی هایی که تو بحث من هست کامل خواهد شد.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه امروز رادیو پیک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه 9 خرداد 1405 برابر با 30 ماه 2026 میلادی. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراهی یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه اصلی ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه‌های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه امروز رو میشنویم به نام سینیوریتا برقص. ترانه سرا و موزیک فقط دو حرف M و N نوشته شده. سینیوریتا برقص.

و دومین ترانه ای که امروز با هم میشنویم ترانه به نام شانه که به فارسی اولین بار خانم پوران خونده بودن، ولی اصل این ترانه یک ملودی عربی بوده و این ترانه رو الان میشنویم با صدای آیشه گل جوشکن خواننده اهل ترکیه.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ساعت 8:08 بامداد، برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. یک ترانه میشنویم از مل، یک کم زمانش طولانیه، شعری از مولانا. مولانا بازخوانی شده، هین کج راست میرود، با صدای مل.

امیدوارم لذت برده باشید این ترانه آرام بخش با ملودی جازی که اجرا کرده بودن. و ببینم کدوم ترانه آماده دارم براتون پخش بکنم. از منشید و شاین ترانه زهاکو میشنویم.

هین کجراز میروی شعری از مولانا که گوش کردیم با صدای مل این ترانه رو، و یه اجرای دیگه هم پیدا کردم از این ترانه، اجرایی از روزبه روشن روان. گوش کنیم به اجرای روزبه روشن روان، هین کجراز میروی.

فرامرز اصلانی در یک برنامه تلویزیونی از خاطراتش تعریف میکنه و میگه چطور موقعی که بچه بوده یکی از بستگانش مثل که عموش میبردش برای اجرای ویگن و اون موقع ویگن تازه کارش رو شروع کرده بوده و از همون موقع دیدن اولین اجرای ویگن فرامرز اصلانی شیفته و دلبسته کار ویگن میشه و یه جوری الگوی کاری فرامرز اصلانی میشه. اینو اگه

0: فروشگاه لباس دوبی استایل آوتلت با مدیریت آقای محسن فریدونی جدیداً شروع کار کرده. آدرس در اوسترشتراسه شماره 3 در دوبندورف در منطقه 8600 هست. تلفن این فروشگاه 043-511-4002 و ساعات کار فروشگاه تمام روزهای هفته باز است غیر از یک شنبه، البته از ساعت 9 تا ساعت 12 و بعد از ظهر از ساعت 13:30 دقیقه تا ساعت 18:30 دقیقه، البته شنبه استثنان تا ساعت 16 باز هستن. روی اینستاگرام هم میتونید این فروشگاه رو پیدا کنید. آدرسش دوبی استایل نقطه آتلت هست، فروشگاه لباس که جدیداً شروع به کار کرده با مدیریت آقای محسن فریدونی. و ترانه بعدی رو میشنویم از حسین پارسا، ترانه کاشکی یه بارون بزنه.
1: حسین پارسا

پرستو احمدی یک ترانه داره به نام از تو نوشتن، یک عاشقانه که جدیدا فکر میکنم خونده. گوش کنیم.

پرستو احمدی بود و ترانه از تو نوشتن. تمام اطلاعیایی که این برنامه میگیم ببخشید تمام اطلاعیایی که این برنامه اعلام میکنیم خدمتتون و همینطور بخش در زوریخ چه خبره، چون تعداد زیادی آدرس و ایمیل و وبسایت و شماره تلفن اینا توشون هست، اگه فرصت نمیکنید در حین برنامه یادداشت کنید، میتونید به کانال رادیو پیگ روی تلگرام مراجعه کنید. تمام اینا همین الان اونجا هست و به طور کامل و دقیق. و برای پیدا کردن ما روی تلگرام کلمات رادیو پیگ زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. دوستت دارم از گروه هفت باند.

خواستم یه خونه بشم بزرگ، حیات دار، یه جای خوب شهر به نامت بشم، یا یه لحظه قشنگ، یه رویای

اسم این ترانه زغالچی از گروه عجم که با هم شنیدیم، ولی قبل از اون قطعه کوتاهی که پخش کردم برای تولد از علی مولایی بود به نام تولد، و سپیده دم جواد یساری رو این دفعه با صدای غزال میشنویم.

در زوریخ چه خبره؟ از امروز شنبه 30 ماه مای تا هفته آینده شنبه 6 یونیه 2026 امروز شنبه 30 ماه مای رقص آفریقای جنوبی انجمن مالایکا همراه با گروه رقص فیشرز آف من یه برنامه مشترک برگزار میکنن. تو این برنامه گروه رقص یک اجرای پانتوسالا از آفریقای جنوبی اجرا میکنه که این یک سبک رقص خیابانی پر انرژی و سریه که از فرهنگ شهری آفریقای جنوبی میاد. بعد از اجرا هم غذا داده میشه، در پایان هم میتونید توی کارگاه رقص شرکت کنید. البته این برنامه رو همیشه برنامه‌ای که به شنبه میفته دوباره گفته میشه، شنبه پیشم گفته بودم خدمتتون، نیاز به ثبت نام داره که تا 26 ماه مای میشه ثبت نام کرد، ولی اگه جا باشه بدون ثبت نام هم میشه رفت به این برنامه. باز شدن درها از ساعت 17:30 دقیقه است و شروع برنامه هم ساعت 18. ورود به این برنامه رایگانه با جمع‌آوری کمک داوطلبانه. آدرس در سنت آنا کاپل در سنت آنا گاسه شماره 11 در منطقه 8001 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم شما میتونید روی وبسایت مالایکا خط تیره کلتور نقطه /events به دست بیارید. امروز شنبه 30 ماه مای یه برنامه دیگه هم هست، جشن خانوادگی. مرکز خانواده سنتروم الخ آکو یک جشن برگزار میکنه. تو این جشن برای بچه ها کلی برنامه هست، مثل بازی های مختلف، پاپ کورن، قلعه بادی برای پریدن و بازی کردن و کلی سرگرمی دیگه. میتونید با کل خانواده برید تو این جشن شرکت کنید. زمانش امروز از ساعت 14:30 دقیقه تا ساعت 17:30 دقیقه. ورود رایگانه. آدرس در اوتو شوتس ویک شماره 9 در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم از طریق وبسایتشون رو میتونید به دست بیارید به آدرس zentrumelch.ch/aku. فردا یک شنبه 31 ماه مای بازار دست دوم مخصوص خانوم‌ها و دخترهای جوان. در بازار دست دوم که برای این منظور در نظر گرفته شده، خانوم‌ها و دخترهای جوان میتونن وسایل استفاده شده خودشون رو بفروشن. اونجا میتونید با قیمت مناسب چیزایی مثل لباس، کیف دستی، کفش یا زیور و آلات رو پیدا کنید و یا اگه دارید همراه خودتون بیارید اونجا به معرض فروش بذارید. زمانش از ساعت 11 تا 16 هست. ورود رایگانه به این برنامه. آدرس در یک محلی به نام تانسورک 101 در آدرس فینکس فاید اشتراسه شمال 101 در منطقه 8005 زوریخ. آدرس وبسایتشون هست medelsforummart.ch. دوشنبه اول یونی فستیوال هنر. این برنامه تا 5 یونی ادامه داره. برنامه یه هست به نام فستیوال بلیک فلدر که برنامه هنری برای کودکان و جوانان و خانواده ها برگزار میکنه. در مکانهای مختلف شهر میتونید برنامه‌ای مثل تئاتر، رقص، موسیقی و ادبیات رو تماشا کنید و گوش کنید. برنامه کامل داخل وبسایتشون هست و میتونید رویدادهای رایگان یا برنامه‌ای که زبان کم آلمانی منظور احتیاج دارن رو جدا کنید. برای بعضی اجراها نیاز به
بلیت است، قیمت برای کودکان تا 17 سال یا با کسانی که کلتور لگی دارن قیمتش 15 فرانک. دارندگان کارت اقامت N, F و S میتونن برای بلیت رایگان ایمیل بزنن به ایمیل آدرس festival@blickfelder.ch. آدرس یکی از محلهای برگزاری هم میگم، چندین محل هست البته، در گیمانشاف سنتروم بوخک، در بوخک اشتراس شماره 93 در منطقه 8057 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایتشون با آدرس blickfelder.ch ها میتونید به دست بیارید. سه‌شنبه 2 یونی با هم کتاب خواندن. در اولین سه‌شنبه هر ماه میتونید توی کتابخونه آلشتتن زبان آلمانیتون رو تقویت کنید. یه برنامه اختصاص دادن برای این موضوع که با هم متنای ساده میخونید و درباره موضوعهای مختلف گفتگو میکنید. سطح زبان باید از B1 به بالا باشه، زمانش هم 12 تا ساعت 13:30. ورودی رایگانه، آدرس در لیندن پلاتس شماره 4 در منطقه 8048 زوریخ. همطور که گفتم این برنامه مخصوص این سه شنبه نیست، بلکه هر اولین سه شنبه ماه این برنامه تکرار میشه. و برای اطلاعات بیشتر هم میتونید به وبسایت pbz.ch/altstetten مراجعه بفرمایید. چهارشنبه 3 یونی کار دستی درست کردن. تو این روز بچه ها میتونن توی کتابخونه اورلیکون یه کار دستی بهاری درست بکنن، همینطور یه بازی با مزه و قشنگ با قورباغه و مگس انجام بدن، مناسب برای بچه های 5 سال به بالا. زمانش هم ساعت 15 تا ساعت 16، ورود رایگانه. به همراه اینکه اگه مایل بودید میتونید داوطلبانه کمک کنید. آدرس در هوف وایزنشتراسه شماره 379 در منطقه 8050 زوریخ. اطلاعات بیشترم وبسایت pbz.ch/erlikon. پنجشنبه 4 یونی 2026، حرکت و تجربه های بدنی در زوریخ. در یک کارگاه به نام شالک واک همراه با افراد دیگه در شهر حرکت می کنید و با هم شکلهای تازه از حرکت و راه رفتن رو تجربه می کنید. شرکت کننده ها با هم حرکت هایی طراحی می کنن که وقتی گروهی انجام می شن حس و تصویر جالبی ایجاد می کنه. این برنامه مخصوصاً برای افرادی مناسبه که تجربه فشارهای روحی یا بحرانهای روانی داشتن. حالا به چه علت اینو توی این جزئیات این برنامه نوشتن باید رفت و دید. این برنامه تکرار داره، 18 یونی، 25 یونی و 2 یولی تکرار خواهد شد. زمانش هم هر بار از ساعت 18:30 است تا ساعت 21. ورود به این برنامه رایگانه. آدرس در بروکی 235 در هاردشتراسه 235، اسم محل بروکی 235، آدرس اون محل هست هاردشتراسه 235 در منطقه 8005 زوریخ. و برای اطلاعات بیشترم وبسایتشون schalktheater.ch. پنجشنبه 4 یونی، فیلمی از ژاپن، Love on Terrial، درباره خواننده جوانی این فیلم است به نام مای.
مای در ژاپن در حال معروف شدن و تبدیل شدن به یه ستاره موسیقیه، اما به یک شرکت قرارداد خیلی سختی داره و طبق این قرارداد اجازه نداره وارد رابطه با کسی دیگه، یک دوست پسر بگیره و وارد رابطه بشه. با این حال اون عاشق هنرمندی به نام کای میشه. بعد از این اتفاق دعوای بزرگی شروع میشه و ممکنه مای همه چیز رو از دست بده، ولی اون تصمیم میگیره با این بی‌عدالتی مبارزه کنه. زبان این فیلم ژاپنیه، همراه با زیرنویس آلمانی و فرانسوی. اطلاعات بیشترم توی وبسایت پخش کننده این فیلم میتونید پیدا کنید به آدرس trigon-film.org. جمعه 5 یونی، بشقاب‌های رنگارنگ. غذای سالم برای بدن خیلی مهمه، ولی میتونه همزمان سرگرم کننده هم باشه. توی کلاسی به نام بونت تلر بچه‌ها با میوه و سبزیجات شکل‌ها و کارهای هنری درست میکنن و بعد هم میخورنشون. مناسب تابستون یک نوع بستنی مخصوص هم درست میکنن. این برنامه برای کودکان 2 به بالا همراه یک بزرگسال مناسبه و ثبت نام از طریق وبسایتشون باید انجام بشه. زمانش از ساعت 15 تا 17 است. ورودی داره 5 فرانک. آدرس هست مرکزی به نام زنتروم الخ فریدن در ونتالر اشتراسه، شماره 440 در منطقه 8046 زوریخ. آدرس وبسایتشون هم هست zentrumelch.ch. شنبه 6 یونی، جشن در تئاتر. تو این روز ماکسیم تئاتر تولد خودش رو جشن میگیره. این تئاتر 20 ساله شده که به عنوان یک فضای هنری و محل دیدار و آشنایی آدم ها فعالیت میکنه. برنامه مختلفی هم در انتظار بازدید کننده است، از جمله آشنایی با پشت صحنه و زندگی روزمره در این تئاتر. یک آپرو یعنی خوراکی و نوشیدنی سبک هم در نظر گرفتن، همراه موسیقی و اجراهای هنری و همینطور غذا و رقص گروهی. برنامه کامل رو داخل وبسایتشون میتونید ببینید. شروع برنامه از ساعت 17 هست. ورود رایگانه. آدرس در ارنایشتراسه شماره 20 در منطقه 8004 زوریخ. اطلاعات بیشترم در وبسایتشون maximtheater.ch میتونید به دست بیارید.

رعنا منصور بود و ترانه مادموزل که شنیدیم ترانه بعدی از کاملیا هست به نام هزار و یک شب.

گوگوش متولد 1329 با نام اصلی فائقه آتشین، خواننده و بازیگر فوق‌العاده و یکی از مشهورترین و ماندگارترین ستاره‌های پاپ ایرانه. او قبل از انقلاب در فیلم‌های محبوب و پرمخاطبی مثل در امتداد شب و همسفر بازی کرد و در مقطعی هم پردرآمدترین هنرمند چه در اجرا و چه در ضبط موسیقی در کشور بود. بعد از انقلاب، از اونجایی که زنان دیگر مجاز به آواز خوندن در مجامع عمومی نبودند، زندگی حرفه‌ای او رو به زوال و خاموشی رفت. بعد از 2 دهه گوگوش ایران رو ترک کرد و فعالیت موسیقی خودش رو در خارج از کشور دوباره آغاز کرد و تا همین الان هم منبع تقلید و تحسین زنان ایرانیه.

0: آهنگ شنیدید رفاقت بود از گوگوش و مارتیک. خب قطعا معرفی کسی مثل گوگوش که خیلی هنرمند شناخته شده یه کار خیلی آسونی نیست. مصاحبه های فراوانی از گوگوش هست، آهنگ های خیلی زیادی خیلی خاطر انگیزی از گوگوش هست که حتما خیلی از شمایی که در این برنامه رو گوش میکنید اونها رو به خاطر دارید و باهاشون خاطر سازی کردین. یک مستند هم فکر می‌کنم شبکه من و تو ساخته به اسم رفاقت، در مورد رفاقت گوگوش و مارتیک، و البته این مستند در مورد زندگی گوگوش هم هست، در مورد ناگفته‌هاش از سالهای قبل و بعد از انقلاب از زبون خودش و اطرافیانش. این مستند رو میتونید در یوتیوب پیدا بکنید. یه بخش کوتاهیش رو با هم بشنویم که گوگوش در مورد حس و حالش و لحظه های بعد از خروجش از ایران میگه.
1: شبی که توی فرودگاه مهرآباد بودم میتونم بگم واقعا از ترس تمام اعضای بدنم فریز بود. نمیدونستم اصلا باید چیکار بکنم. یه کسایی هم بودن که کارا رو انجام میدادن، چمدونا رو میبردن و پاسپورت ها رو. ولی توی فرودگاه وقتی که داشتم میرفتم که پاسپورتم رو تحویل بگیرم، اصلا نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیفته. چون یک بار قبلا توی فرودگاه پاسپورتم ازم گرفتن، سال 58، بعد از اون هیچ وقت پاسپورتم رو بهم تحویل ندادن. پاسپورتم رو وقتی بهم دادن باور نمی کردم. وقتی سوار هواپیما شدم تمام مدت چشمم به در هواپیما بود که الان میان و منو می برن. در رو بستن، این اتفاق نیفتاد. گفتم حتما میان جلوی پرواز هواپیما رو میگیرن. اینقدر توی مخیله من تصویرهای غیر واقعی داشت، همینجور جریان داشت که فکر میکردم الان میان هواپیما رو میشونن. یعنی میگن دارید مثلا یه مجرم میبرید بشین. و وقتی که از هوای ایران خارج شد و اعلام کردن، من نفس راحت کشیدم و این روسری رو کندم. نمیتونم بگم، یعنی تعریف نمیتونم بکنم، به زبون نمیاد. از مملکت خودت

برای پایان برنامه هم فکر کردم که دو تا آهنگ از گوگوش پخش کنیم، یکی آهنگ خیلی قدیمی و یکی آهنگ خیلی جدیدتر. اولیش آهنگ همسفره که یکی از آهنگ‌های قدیمی و خاطره انگیز گوگوشه، و دومی هم آهنگ فردامون در پیش است که فکر میکنم شاید آخرین اثر گوگوش باشه یا یکی از آخرین کارهاش باشه، که ویدیوی جالبی هم داره که طرفدار گوگوش این آهنگ رو خوندن و یه ویدیو کلیپ از این ویدیوهای جمع شده از طرفدارا ساخته شده. و با این دوتا آهنگ برنامه این هفته رو به پایان میبریم.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 9 خرداد 1405 برابر با 30 ماه مایی 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. از ساعت 7-8 بامداد برنامه ما اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه‌های اصلی ما هم رو با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه که تا ساعت 10 ادامه داره. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما میتونیم با هم در تماس باشیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پی که به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه هم مستقلاً جداگانه ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پی که زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پی که زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه‌های پخش رادیویی و پیدا کردن اسم رادیو لورا یعنی کلمه لورا یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. آخرین ترانه امروز رو با صدای مل میشنویم از یکی از اشعار فریدون مشیری، شعر بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم که شاید معروف ترین شعر فریدون مشیری باشه. خدا نگهدار.